0: כולה סקסי. עושה אותה על ספינה, מאמי מרינה. אומרים אומרי הוא חם, רק מאמי קרינה. מאמי מה שינה, יוליה מכונה. אני הורדתי את יאנה לדרגה טטיאנה. נותן הוויטמיני, ים מסר בתוך הביט מלא בפרוטאין. רוסיה ולטינית, טעות שלי לא רוסיה, אוקראינית. כמה שתיתן על זה אף פעם לא מספיק, הטוסיק שלה קופץ' בדיוק לפי הקיק. אם איך הוא ראי רק רוצה שזה ידביק, אני בא לה ברוסית.
1: גברת, פתק התיק.